0: Are, re. Are, are, are. Oh, are kok ngawur ae. Oh, dicuruti karepe ada koyo ngono lho ya apa sih kan lho. Kono iku malah nabok gamelan ta. Gamelan tak tutno, tak kon lerekno. Ono are kok lolak, lolak. Oh. Sembarang kok ngawur ae kon niku. Oh, wes angel, angel. Angel, angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Tatik kira mati gumuruh suarane wadya bala buta. Gunung Guntur segara kocak. Ana lindu sedina dina. Ana lindu sedina dina. Ya ayo ayo presakan. Oh goblok iki adakno. Tak karu-karuan boleh adakno. Pun iku yo opo sih? Awak wis kadung ijen, kana ewange. Bojo wis mulihan jaman Jepang. Duwe keponakan situk dapuran koyo ngene lho.
1: Lupa kong legang-legang, lunge koyo terong.
0: Lho ya. Ya mulai. Mulai wis.
2: Lho opo
0: Mas?
2: Opo?
0: Iku mang tiba telu kuwi sendon ya apa. Lah kon iku mang suluk model ya apa kon. Lah ya bakon legang-legang iki kok terong ah. Lah nyantap aku sih kon.
1: Nyantap apa?
0: Enggak ngerti kon.
1: Itu koyang koyong.
0: Lah.
1: Ya sing digoleki.
0: Lah ya, iya cocok.
1: Na na na na na na na na na na na na look up.
0: Lah iki lak ngepek ati iku kon iku lho. Sik aku mring-mring lan mesti.
2: Ati sing ndi wong dine awak gerih kok ati.
0: Gak ngono kon niku ngelus pikir aku ya aku mring-mring nang kon. Lan mesti.
1: Lho Mas, ngomong sing enak lho Mas. Eling purwa deksina.
0: Maksud e?
2: Purwa iku wiwitan deksina pungkasan wiwitane penautang trono sampai di kene.
0: Lho ngene nak ya peset. Penjuta.
2: Kowe mandamino lak ngawur kon iku
0: aduk bang ucapmu Mas.
2: Lho iki ya besar
0: tenan no.
2: Iya iya iya.
0: Anane wong tuwa diwaneni barek ponakan cepet.
2: Iya iya.
0: Wong tuwa ora dari sepo sliro.
2: Sepo
0: tepak sliworo lak.
2: Maksud e
0: sampe keluwi sliworo. Lek pancen puno gak iso nepakno awakmu.
2: Iya iya.
0: Iki wong tuwa gak nek diajani. Wong tuwa berapa sakian nampas. Iwak usus iwak limpo tuwa-tuwa usus jemetel. Ayo Man. Arep apa barek wong kowe diwaku Man? Saya punya tak cekel-cekel tak bentus no waktu aboh irungmu
2: boleh wayang.

Tak buntem. Sidang mburite matu iringan. Dinteni yo pote. Buntem buntem.